demo. Ewade bomi ni mi fie ho pan. Ewo Yesu Kristo demo. Bomi ni masifo ho pan. Bomi ni mabusua ho pan. Boya pom die ho pan. Boya dwuma ni esikasem ho pan. Boya fie ho pan. Ewo Yesu Kristo demo. Sebusumi fufua ebei. Ohao bi ni namua. Amania bi ni namua. Ewade sia no kwan. Efri yabra boma. Ewo Yesu dima. Ewadie. Bosome fufura. Ye komuno. Ema boni bi. Eme kanyen. Nema yao bi. Eme ye yen. Ewadi shira yen. Netre yashimo. Ewadi shira yen. Netre yashimo. Ewadi shira yen. Netre yashimo. Bosomea. Ye komuno. Ewadi shira yen. Netre yashimo. Everybody shray, netre yashimo. In the name of Jesus Christ. O trinin in paiba emu atin. E yen woma bebre. Patro kase urade. Ewe Yesu Christo demo. O my kana. En audi abedria. Na wasem se. Woman bia ebedru so no kuro bia ebedru so no yen fie kuro ni yedie na kuro ni yedie mu yen so ebedi ye peje o my gana ba wanim srewo yesu di mu se bo so me ufra ye komu yi ewadi ma enhira emeshia gana ewadi ma eniema pa emeshia gana ewo yesu kristo di mu Ewa Yesu Kristo demo. Oh, how bia gan FM. Amania bia gan FM. Esen bia etutu amai gana. Se wadi yedi pebi mfum suontia. Ewa di dani woma diema homo. Ewa di dani woma diema homo. Na chikan e free. Oh, how bia mo. Ewa Yesu Kristo demo. Bonpa ene de wadi ase. Bompae ne de radias. Bompae ne de radias. Bompae de radias.